0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Dobro jutro, ja sam Veno, tvoje jutarnje društvo i čovjek koji je definitivno u klubu dobro odmornih ljudi. Kažem, vikendom su klubovi puni partijanera koji ostanu pospani, ali u jutarnjem terminu tu na Otvorenom radiju tražimo klub dobro odmornih ljudi koji su na vrijeme otišli spavat kako bi danas imali energije za obaveze ili planove koje su napravili. Naprimjer, Nataša kaže da je krenula na izlet sa prijateljicom na Ivašćicu. Eto, jako dobar razlog za otići ranije spavat. Ja sam jako ugodne i lijepe stvari morao propustiti da bi ovdje na spavan s vama bio ovo jutro. Pobjegao sam od društva koje je bilo ugodno i plate koje su nam domaćini pripremili, koja je bila još ugodnija, ako ćemo biti iskreni, za nekog gladnog poput mene. 091-400-3355. Što li ste vi žrtvovali da bi bili u klubu dobro odmornih ove nedelje u jutru?

0: lagana gitara uz Rosaline i Snap. Slušaš Otvoreni radio.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

0: Ava Max, My Head, My Heart. Plivamo u zadnjem danu produženog vikenda, neki još možda uvijek plivaju u moru. Isprike svima koji rade i kojima nije bio produženi vikend, ali puno je takvih, vidimo i po prometnicama. I zaključujemo jer smo ipak Hrvati koji su spali. I znam da je to sad malo tužno, kao produženi vikend približava se svom kraju, vraćamo se svi u urede. Ali vraćaju se i oni po završetku produženog vikenda, to jest početkom ponedjeljka. I to je nešto što definitivno treba slaviti i čemu se svi slušatelji Otvorenog, barem oni Janor, rano jutarnji itekako vesele.
1: Daj nam svoj najbolji ulet.
2: Djevojka je stavila na story sliku iz Pariza ispred Eiffelovog tornja, naravno. Ja sam joj odgovorio sa, jel to Eiffelov toranj stao tako blizu da mu ti ne pobjegneš s titulom glavne atrakcije? U Mađarskoj ima fudbalski klub Pakš. I ja u kladionici kažem radnici, možeš li mi uplatiti na Pakšu? I ona se prozma po stolu od smijeha i eto. Sad ja pitam, zajedno ste? Odgovara on, tu noći možda još par puta.
3: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Najbolja jutarnja ekipa, kao i svakog radnog dana, sutra s tobom već od 6. A u nastavku Kaigo, Save My Life.

0: Kako uspije zvuk napraviti kao da smo u bestežinskom stanju u svemiru. James Young i Infinity ovaj vikend u Zatvoreni. Dobrodošli i evo malo pomoći sa ceste.
1: Dobar dan svima na ovaj prekrasan sunčan dan. Vozim se za Zagreb i oko Vukove Gorice počinju problemi, gužve, kolone, pa stojimo u redu, pa idemo, pa stojimo, pa idemo. Uglavnom nisam odmakla u pola sata niti 10 km. Evo, samo da svi znaju, pa ko može nek zaobiđe, ko neće nek se dođe družiti sa mnom tu u koloni. Pozdrav svima.
0: Pozdrav, evo, ko se želi družiti može. Hvala puno na javljanju. Danas će trebati više strpljenja u prometu. Svi se vraćaju sa produženog vikenda, tako da evo, tu sam. S druge strane, slobodno javljajte ili na 0800 3356 ili na WhatsApp, kako god je lakše, samo da si uspijemo pomoći i da malo probam skratiti to vaše vrijeme čekanja. Ajmo pojačati hitove da bude lakše.

upravo nju slušamo na Siget festivalu u Mađarskoj u kolovozu. Ovo je bila Zara Larsson i Lush Life, a uz nju nastupaju i Somewhere, 21 Pilots i Skrillex, Georgia Smith, Šta god volite, a mi naravno imamo ulaznice. Dijelit ćemo ih kroz lipanj, srpanj i malo u kolovozu, pa budite uz otvoreni radio, ne samo zbog karata, nego i zbog ovakvih hitova Another i Talk to You u vikendu. Dobar dan, ja sam Anja, a ovu na ovu proplešu i oni koji nikad ne plešu. Evo.

0: Za hitove otvoreni.
1: Majo, to je Soling, Soling. Soling, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?